kacang keringin kisi antingu naik langsung mula derate mobil nengke ojek blabur dulu duma sahur laju temalam.